ka mōhio, ma te mōhio ka mārama, ma te mārama ka mātau, ma te mātau ka ora.